0: encore passé Odyssée non. Ene die entumi anyeye. Non firi wano mwa. E dien, ena saadye yi insinsuan so ben, ena etumi de abre ono. Na brabo. Yebe din komo no sedi mdi kankaye no, enyan komo a eye sima ene donjiri mi nun komo. Eye afe, ene ni infi mi nun komo. Enti ene, ye she juma diwi ase. One mentina our radio panic and I in sister station kente online.com. Na yan chichen komo. Na eduru ebra. Ye behi ya wonso wa dwenchere. Wafutu ene wo moa. Ye bema waso ate. Meeting at the Prince Mugabe. Aha, eye radio panic 105.4. Ye sister station eye kente online.com. Enedye. Menini pa ebekasa no mefre no anonymous me mpese odini din ebetudwa ene na emum ebre komu no se esese mi dani pa no adi kirewo ma wonsu uhunu no na oje na sema oka no edia menu ebedi eho enkomo kai se me betena haka se manyinyanya audios bebre wo me telephone so a se obi a oye involve no wanhunu na namu tutua enya sempa kura kura kura kura kura kura kura kura a manfo ofra mi akire se o oh, akwa we wuboa enya no kure mpani se aboa no sempo obepemo a okona chi ansa ebre ewo ho ema adie biara osenkafo etimi ansa chichemu baako ohima wo melai no so mema good morning
1: morning no
0: me jidi se oho eye
1: Yesu aduma amehoye.
0: Ye da Kristo Yesu ase. Sedi emidi kan ekan eno se ote menka me se mempe se ene ubebo udin ama ubia. Sansu so ena mempe se yonkomwa yebidi eno ebeye idin bobo ene. Nemum ebripam se esese yedibi bia tuja. Sedi emidi kan ekan eno he yebe yama ebeye ye ni sofe na ebeye ye wonwa ohema me paucho eden ena to ena no pei a wopese one adofo eche
1: me pese mi ne ha me ne se enkolai ye jomo ewo Africa ni etu kwan na etumi eden etu omo ewo efie ena bibi to me a eye sexual abuse na eno na me pese me talk about it how affect enipa after sad year na eden akoso won papo na brabo
0: ema yetie o sexual abuse e kire se obi ene wo ada kwan bone so enye ne kwan pa so eno ena opese uka ema amamfo ene amansan etie na obi a ehwe ne hu yie na ohye ne nso obi a ehwe ne hu yie na ohye ne nso ewo na brabo mu na ebi anto aso ansisi ankyre amansan ohema mepacho uwo ho ana
1: mepacho mo ha sin
0: okay mepacho ka asem no maminti wadaroma se okay. Eye se opese ukasafa adia eye sexual abuse ene adia ebetumi di abani di entumi emfama enye no ho asem ne ebedi nkomo yi
1: me pa chai
0: okay me pa cho meet you
1: okay me sha sie ifri mo abura na me wo ifie ye Ghana mo ye papa ene tna ye ni ye ya ne ma mneti ene ye papa ena ma mi tu kwan no ba bruchi na oba bruchi no me ye papa ene tina ene yinye wo ye papa ansem. Na ebe drum brebia na e me mami ebu si ane pese ye eden ye kodi omo chen. Na omo ye sa ame ye kodi omo chen. Na ye kodi omo chen no. Na ye ni omo chen no. Mo mi sibling mi ni anomo no me na mi ye penyi. Inti no se bibia na akoye se bia me kuma me sisters no na asetina na omo ni etina no etina ye no na ye se me prek kakra me ha adwene inti no enam se omo fa me ma me ade a me hu a me de me ka se india we me ma me dia na ma ye de maje sa de no ena ye nyoma kura na me mame na odi breye no kura na enye ni nyina no no mu de omo de maye nti na sa nyoma nyina me kon sa de no nti omo ye omo si me nye kitin ono eya no waka se me nye na mata se enye fi nti me ne na na mo no na emusa no na mame e be fie obe fie no na obaye no no de be mafofo bai se ene wari no di be mani be chire ye ene nkwala ni nyina no ni ye obe chire nkwala no ye nso ye den ye je ni tu mu a ye ni ni eni asem bia ena mu omusa ye den e koye ay omusa ba bru chire nti omuba bru chire no ewu ma na mu me stepfather eye den obefie obe oba gana nto ba gana nne bibia na yete ewo gana no na eye mema memo ebusuefie ewo gana na omema efie no obia wo ne session ewo honom ntino me na me wo mema me aside na na me yede meti inti meti honom no na because mema ebusiafo no ya no mo sen ni audio ni satam no na te sesisi a telephone den e wo ho no nti mo ya na o matro letter na so mo no mema me ne kasa ni cassette no ma ye bre mema me se e na uba no onye o ya akura bono o ya akura boni eno mode esadi enwe ntinu mema me be fie kura obe fie aya no ya se o akura boni eno ai ya dibi ya oka ena msa no so no tinu ai ko se ebusi ano omunyi na obi eni wo meso se onye ena Mr. Father ni be fie nti obe fie no a me ne mu tema ni ebusi afo ne eti hon mo no one time na papa ni epie ye no bae sata mena na mada deep ena os
0: ohema ma mentwe wadwene ensi bibi so kakra
1: e patmat
0: said ye midi kan e kan ye no ye ni ene nyina ene ebre ni nyina fo story no the genesis no ahu so adia ye pese ene yede yebo de she ye njuma die no ase no eye se sa asemo a eye sexual abuse no edie ne de ba generally ba chotie me ene ensunsanso a ewo so ansana ebre eko no se ewo se ye shase ye firi ba bia wo de ekoya ye tumi afa afriho mbacho wati mase kakra enti ensunsuanso a ewo saade ne so mbacho wati ase
1: mbacho
0: a edeba edian ena wo usua hunumu anase unimdie mu no ususu se se obi ekɔ saate bia no mu a ade ne ade a etumi edebre nipa no oda roma
1: okay saade no se eto wa one se to na ka kire obi a ewo se onu pakro no oje wudi na emwa e woso npa krono yedi e de boa no o de boa e na se akora no e ka sa asem no e de kire emo sene ma me sene emo emo ni po no betumi e de na kasa maso o ka sa asem ne de kire npa krono e woso npa krono e yedi emwa akora ni ho sin dia onipa krono a enu npa krono o ma o tie bi yedi e be mi ma on pakro ni hu se imi ade we na wo ye no mehu na eye bone ne ne wo se wo ye no wo ye na de boa akora no because akora na ehu se ade akora meka ye ni anye ho hwea enu kora no e ma akora ne ye den e feel we se onu na emo fort ni eye den e free ono abra enye den fort no e free akora no because akora bi aju di se penyi eye den e hwe ne so bon on ban into sa ho no monokra no etumi ma akra ne nya mental emo e wo den e wo na adwene mu e ma ni tumi ye den etwe ne ho free ni pe mu etumi ne e ma na disua sa o sa na so osua de akra na ni bibia den ekofo ekofo mu bibia mu na wario mu kra no otumi ye den enya program because emo e ye long tena e usa na unti asiye papa but so unyi ne kura na ye den e ade e den e hanto e hawo bi no asem bi na obi ka kura ne bi kura na onpa kura ne nya kura mpo no ye den o ka ho asem but sa die ne e ba ho a e ma wupie kura na ye den o feel comfortable unyo okay because aye sem bi a obi ka ho asem aye say se se emwa ubi biya eden ekwa down asa akola na awa eden wako saadi ene ena ube nyini ukura ano ubu honuma ube nyini no na ube warino unipakrona unia ube warino imbia nu wati asemuno anaso unimu asemuno naso ono waria imbia bigini no ono onka asemia asemuno amekana yenu uprogramu anase imbia ehami anase bibisa obe to me know what for long time not because of say adie na enipa na ye den eyeye no me so obe to me dey den e di watem na na adwene mu die ye no obe to me dey den e di watem a o sa atem di den kura be to me awa ama aware na den egu e na e sansu sansu no kura mpo ma enipa obo on ma otumi ko no ho because if you den pain na india wa ko mu no ontumi ade engine na ogbu ohonu a etumi ma de ye den no ni munyame etumi de ye ensanom no ni munyame etumi de ye den e de ye enwom a eni se ye den aka oye sa nyoma ni kran to mi sa mai ni pano rashi into emo we say obe frifie etumi ma ni empa kro no rashi so be den obekwa egbu obi ba no nchan na se sa odoni sa we na mo e wo sa nka wo fo ni enya ma no na we nya no otumi e den obi ba no ho kakra na se on papa kro ni beka asem papa bi tren e ye we ya otumi e den e kwo on papa no ho e wo e na m se sa de na wa e den wa kum e ma ne twi no ho fu bi e busue ho because obi an ye den anje ne ndi obi an ye den an ben no into no bo kra na because say one gie di no kra no che say eno kra ye big torment ma onupa kro no because awofo na ye den anje ndi mo emu we bi wo hon ma ka wo so ye den omunya hawa ye den wo nya ina ya die bi samba e ya na awofo wo fo ni bi wo hon ma fi say me ka obi be den obi ti a e be ha kra na na say mi obi ti a me penyem no kra bo no e be ye den omu be ka me ho so mbe ye bibi ti no e ya na omoso ma koma no atum ni nyina no eha akora no etumi ma akora ne kora ye den yare etumi ye den eba won pa akora no so na just enya physical and the spiritual no kora no eye enya ensunsa so bi woden won pa akora no so ni sisi ameka sa no sa dia ne ye den ekọso no because menya mbue bia amfa ho no na me di ye den me yi ma dwene fulu su na me ye we sisi ano sisi akra na ama menya yare bi ese frɛ ni FND e kuro ma no kra ne mo san frɛ no FNS a enu se no akwa ese sisi ano ade bi wo no ma enwoma bebre wo no ma ama ma dwene na ye den I so sensitive say, in bo hɔ nom a mempɛ sɛ mɛte wo maso nkra ɔhɔ
0: to boase
1: inti saa nyɔmɔ no yɛ den ɛde nsunsun bebre na yɛ den ɛde ba na ɛba saa no so a won pa kɔ na so na ɔyɛ saa de no ɔno do na mɔ no mu firi o no nam de baby because a we nya awofo bi amɔ na yɛ den anyɛ nyɔmɔ a ɛwɔ sɛ ɔyɛ na non pa kɔ ne na mɔ no mu sɛ ɔno do na mɔ na wo a saa nsunsun no yɛ den ɛto wo no na wo de de bia na wo bre oh enya se bia wo na apeso ye den odwene ho a na se eye we but se eye ade ye den eye ya ene ye ade a de bia u shete ukra na utumi hu bibi na aye den aman sa de na aye den aba utrim e unu obi ne ti hon ma na se na aye se wo ye comfortable se we den sa de no eto wo oh but sadi eno so na eto wo no wo akura no wa eden wo ntu so se wo pese sadi eno to en na sadi eno ye den ato oh en na ma che se wo e se no enipa kura na wo enipa na ma eni oni enipa mu kura no bibia ye different because it take you eni die bi eden efru wo enipa nim e ma de bia no wo ti ho no ma e how
0: de wa wasi ahiti no ma hu se opese udi nkomo papa menso so ma ye ready se metie wo nkomo no papa na se de midi kan e kan ye no ene me wo nipa bi e wo studio enti se ye kase ye shasi ya ye shasi full force wa ye beja etiefu ono akwantimfi anu nti ye besheda atna asem we isu se menu mienu na ya bo asem no from etifi no ade akosi anafo from the Genesis to the revelation of the matter. Namum, me pese ye ka some sensitive topics bi ewo mua. Wankasa wo execution na wo deba no. Watu mi a kahon asem. One, o kasa o se yadia suye hunu muno. Itu mi ema obi yaribia ye freno. F and D. Ananya sanaka.
1: Yes, sir.
0: F and D. Eno eye di ade awadaruma.
1: Okay. Yare we no emo F and D no. Eye to send me up because me case me see you no because me man you know man get mo hwe. Because man ye ho hwe no my emo adwene no o enipa bia wadwene empese be kai bibia ye den empese etumi ade e block wo wo bibi wo wadwene mu enti e block wo wadwene mu a won dia won na wo bibi fi so wo yok e won na mo no mo because ade na esi ye no e ye shocking ade na esi ye but wo ye wadwene
0: bibi sai si na e shock wo a eno tumi e develop bibi e te se sa yare no se de o ka no fnd
1: yeah
0: okay mami mi se o se wawofo o ka kire o mu na se o mu amfa o serious antu hu anamo wa wo a me ne wo ka se o susu se e de be anamo e na e wo se akora akoro no etu
1: akora akoro no e depend on the situation because obu wo hono ma te se meme die se yesiye na ye abraham aiden mabakrom hanom e ya ko akwantue mu me ne me parents no e mu fine na kwan e da ye ntem e na mi e fie na e first e di kan si wo fie no because obi a I say mi ni obi a me kan masa makere no nti no me kwekura no ma kan tru obi a e na e happen first one no just say akula man me andre ho na I just say me hu adokro amanti asie inti manti asie no kura no ama me ntumi hu sa adokro no mpakro no di aye me no eye den eye bone inti wo se me ka chiro bi inti first one e happy end dem kura no me man kan chiro bi a e na man dwono ho e na me die me ndi nam baby eye inti no ekoso koso ansa na me den hu sa adent na nipa we no oye sa de no ena oya sadie no kura no utumi e den onpa kwa ni sadie utumi pa ne chog ka tan se de biade o si awo o na o person oye no mempe oye den e u be ye na o so oye but onpa kwa no se o be ye den o be fo so aye na o so oye na se utumi e ye den enya ahoodi bi na wo ka kire emu ni e wo so oye den o kire no o so utumi e ye den e ka kire onpa kwa no na se ya ye ho hwia I look right then. And how? Oh, and that to say me a uka chulo mpakrona. I was say I will phone in the year to me be amount because me say me na ma bakro ma fufra. To say me ni mo biya. Me ni mo emrano. Me ye to say ye pie ye kurant me. Me ni mo biya me koka masa machrano. And that to say me a before now bitch me a kasa se mo kura chulo bina. I was so no biya eden ojundi. Na upa una pesa okachire no wede wa kachire no oh it no se akwale tumi akachire ma me na na se openyu bia wede ofi se meji won pakro ni dia e wo so mpakro de den emwe bia wo se o report to anase e hospital anase no wo so oye no omuye ma no omuye ma because ade no kra no ye nya side e wo so ko counseling ko side ye no ho won tumi ye de em ka oyen yesa de no enna mo fa ye de en she utrum keke sa
0: oh but ohema minim se ye man a ye wo mu ana ba bia ye wi ye wo emra bia ebo akora ehoban so se say ye hay aye we in this part of the world you know se asembia etisa ekoso ewo efie bi mu a ana se eto onipa bi a de yetumi eye kesie pa eno etwa tia eye emra sanse apostle for ho sanso so ana nipa kuakuo bebre ejina for saa ade no enu nti unne me nya dwene se yentu anamon na yemmen the authority se bibi saa to ya entem no yemmo omo amane na omo nso asem no mu unne me nya dwene sa
1: me no ya dwene se e wo se oye den authority be mu na embo bia wo se onya no onya se but sa na money nyina no
2: me ba jo and
1: hello
0: ay ma me ba jo o te menga
1: a me tonka
0: aha dia me chira ni se se dia o kae no authorities na ejina emra animu no ane the advocates ana se won wa ojina akuaku a yash aban no ekita won wa waso saane maemu tumi pa se asembi tu obi abofra bi oni biebi a oni me ya adwene se o mumum eye better esine se ye de be ne nam na pani ye na oni me ya adwene se wadaruma
1: me no ya adwene se waso eden ekọ authority ma onu pakro no kra no punishment wo so onu pakro ni nya no onya saade no because wo so onu pakro no because so wan ka onu pakro fi so e den owo tumi saw ye den o continuous ade ne ye why e ye den e ye o mpa kona na so tumi ye den e de ko in pa foforo so enti na was saw ye den report na o report no you are doing it to say by den u be protect other people si a say nipa no ye den en continuous say obey den obey ye nkofo foforo because me ti se minyin ye ama ma tin yo mo bia se se so npa ko ni ade bi obi ye no be treto no na cho so npa ko ni nim ade o edun o ye no
0: okay
1: mo npa ko ni edun inu mo se ade ami ye ni eye boni se me ya akra sa eye boni se me yo obi sa e na me nso me ye sa ade no oh na on pakro no ye mredi ya wase ye den ye de bu e de efa so na ye mo pakro ni ti ase sa de na wo ye ye no wo ye boni
0: no
1: pakro ni ye den etumi si se free mo because is on pakro ni ye sa de na o san de threat ye den e ka mo into on pakro ni de threat e ka ho no wo asakura no wo fi se o wu ni obi a wo kwa kwa kire no into no na wa ye den no wa ye din na wa ye ye din wa sa asem no ho because wo ni mo bebi a ye den ofa wa akora no nti mpanyifo na wa ho no ne wo sa etumi boa wo akora no ma asem ne ye den e ye asem
0: se se ohun se o ka se o ka se unyini ye no e na wa bete ensem bi ase
1: ya
0: na ye hunu se se asem bia to wo e wo fie na se pani wo ho se pani ni ho nu mo e wo se utu mi tu mirika edwane kotoa emra emra no betumi aso mu abo ho ban se de meni esi edi kan e chance ye no me ka kire wo se ene ye be wai ani kakra na ya kire adekro de edi beba ene kwanya ibetumi afa so aso ano na mum ma hunu se ewo se yidi nkomo pa enunti memma the opportunity bio na menu mienu ya betna studio ha me hwe wanim ohwe manim na yedi nkomo no yie pa na ya shasie babia ade no efiri a shaase ye se dia akane no na wa shaase ye e kan me bre na me no de ye no ene no en hyeda eno so sisi ohwa 8 abo akakakra bi na me time no aso me wo announcement wo community mo a me be ye me wo another panel ono nso e wo ha enti ene de ye de ye introduction of adie na ye ba be ye ne kese ye pa ano bacho utie me
1: bacho mitie
0: enti sisie mema waka asemba kubi ade ato yetim se se oye abofra na se adie bi sei eto wa oye abofra na se adie bi sei eto wa eden ene wo se oye no akiri ato adie bi sei ato no eden ene wo se oye no akiri
1: na I was so akura no oye ne say so unko school a utumi eden e ka tre school fo no e ma school no fo no e hwe si a wo betumi abo a ana say so betumi because it's a eye enye easy say wo betumi eden aka se me ko police ana se me ko akwa kan bibi sa because e to sa na wo fi ni so ashamed so beden mo be kasa die no e na obu onu ma so wuka stray busia na mo be kasa kan anu tum enti no wa akura no na se on pakro no se wenyi ni na so betumi ade akọ kachiro authority ni se bia mi se na atomia u betumi ade akọ no akọ report to police ana se ye wo ya because ugo police na omo be direct to places abwe ni ubetumi akwa a ombe ye den ombe bo a e wo sa de we ho because we no a sa sam we no e ye very very what big thing na etumi affect akura no big time but se mpenyifo no because ubetumi akọ report case no but who call report na in penny four now, a yes a woman, and I say a penny or show no. And to me, I young baby, I send me to me, then I a foolish case. Oh,
0: eh? I send no bet to me, I a foolish case. And until say, Unya opportunity, no, na say, what's a old report to a same way, dear. Na wo se o ye o stand on your grounds na utumi di akire se de be ya e betumi aye yamfa no abra covid na corona ba ye no yenyina ye bo dawro se amanfo enhwe wo mu huye na bibisa anto won enu nti menu mienu ebe ye ne te sa pepepepepe na ye nso ya bo dawro na ya create awareness no family na yetumi ama amamfo ahunu ade anu ni suban kwan a etimi sha ase efa so eba na eba de ewo echire a etumi eto nfd menu mienu adi eho nkomo but yenya enchirichire mu ade kopotia eye eye se adwene no ebe ye sensitive against wankasa ankasa Dienka uwo interest ewom. Anunti ye besan edi nkomo afa ho bio. Me dem announcement wo community nim no ebetudwa. Na miwia ma ko studio 2 na mene mpanimfo a ene omo abeka mensa no edi nkomo. Ohima apa me no ebesan edi nkomo ewa asemwe ho. Na ansa na megia wo no. Bia na bibikitua bi ewo ho no mo a opese oka edi she yi program ya se ene. Ana afutuo bi a opese odema ehye yi program ya se ene na afi da foforo yetumi abebo mu nkyremu se bibisa wo hono mu a minute ba ko manenko
1: okay me pese awofo no e wo hono mu na so moni omumba wo hono mu a na so omumba e ba omo nche na so mpese omoni omo kasa omuni atamoma enkola no se enkola no so etumi ka asem bi kyro mu a omo nto omo bo no mo nti asem no na embu bia wose omoyede omodebo akra na omoyede omofa moa no e na e wose omoyede omoji akra ni di e na so omode onkula so okasa na so penyin na one penyin bi wo onkula akra no ho na so omone akra ni kasa na so penyin bi etan bi akra ni ugbusa akra na asemo but penyin na de bi oyede oyi anu a e wose ohun se bibi yede e koso inti na a on pakro ni pese akra ni beden ebe kasa inti saa nyoma ni nyina no mepese ye awofo ne den ehwe saa nyoma no because sa akura bibi ye akura etumi ha ne paa etumi den esai ni future nyina ni bibia ni dream ni bibia no etumi block no inti no saa de mepese nipa ye den ehwe adie ewo ho sei enkura ehuhia omo ye important omo ane benyini ebe ye akesefo inti no sa enkura no wo ho no ma ye hwe enkura ni ye na metu ni ade aka anno na medamu so empenyufo ni nyina medamu nyina ase se mu ma me kwan so ma me ade ne mu be kasaye
0: wasem no emu e de pa e yade a e hadwene anu nti ene de ye kyaase ye keke na mum menu mienu ye bedi nkomo na ye agbere apebre na ye betena asem wi so na ye amatiefo kwan amo munso afre aka wo mo experience omo su ehunu ene de omo nim e de afa bibisa eho e de tu awofo ene emofra nyira efo ama yahwe ye niema eyi ohima medawase se ene onemidi enkomo nyame ensha bebre menu mienu ye bekasa after the program nyame enka hopa
1: enka so medawase
0: bye bye yo atie fo se de midi kan e kan e no me ka se ene me jumadie no edoso enti me ye bibi a ye frɛ no frafra show wada roma ene me wo opening eye mia me papa ganye community no obi a na hofama ene na namotuo kyerɛ se ni bibi a about the community eye me fe papa papa papa papa papa papa eye mia me papa Henry Obedeka one minu ya ba Evelyn Evelyn, dodo na ye friend no Evelyn Botwe. Ah, ye nim se ya yen ya di nyina. Ye IGP ba kopa owo Belgium. Ni PSC na ho ofe pa ene ohema Evelyn. Ono so ye medo yere pa enti ene mene omo ena ewo studio. Ye bedi enkomo afa Ghana Independence Celebration a ewo ye nimu a ye pese ye yeno eye afia edi ye nimu a ebe Ghana at 70 eno ho enkomo ena ye bedi na no nso so eye enkomo dosopua a esese nkasa abrei ya je mere ashas ya kikan bikura na ansana no Mr. Ofa wasofa me na memfa announcement ye wo ye community nim no memfa entudwa na miwia yentua jumadie no eso.